0: Savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
2: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija Okier Broadcasting iz Podgorice.

0: Čitao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Temperature u Crnoj Gori: Podgorica 25 stepeni, Nikšiću 23, Baru 27, Ulcinju 26 i Pljevljima 17 stepeni.

Polako privodimo kraju naše druženje. Hvala vam što ste i ovog ponedjeljka bili uz nas i što ste dio našeg dana učinili ljepšim. Želim vam miran nastavak dana, što manje obaveza i što više razloga za osmijeh. Čuvajte dobro raspoloženje, uživajte u ostatku dana i ne zaboravite, uvijek je ljepše kada dan provedem uz dobru muziku i dobre ljude. Do narednog druženja, veliki pozdrav od mene, ostanite uz Magični Mag Radio, a nakon mene prepuštam mojoj koleginici Dijani, koja vas očekuje u nastavku programa, u još dobre muzike, prepuštam joj da vodi ovaj lijepi program. Do gledanja i slušanja. Hvala najljepše.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nema zatvaranja poglavlja 23 bez ispunjavanja preporuka Venecijanaca i grupe država protiv korupcije. MUP pokrenuo inicijativu za preispitivanje ograničenja brzine na putevima. Prosječan avgustovski račun za struju 49 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu radiotelevizije Crne Gore u vladi. To se prevashodno odnosi na provjere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Kako je portalu radiotelevizije Crne Gore saopšteno, vlada je već pozivala parlamentarnu većinu i opoziciju na dijalog radi uobličavanja konkretnih rješenja o zakonu o vladi. Sjednica parlamenta na kojoj će se razgovarati o ustavnim izmjenama očekuje se u srijedu. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjednosnim rizicima na konkretnim dionicama. Iz MUP-a navode da primjena novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima već daje konkretne rezultate kroz odgovorniju vožnju, pojačanu kontrolu i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana, saopšteno iz MUP-a. U tom resoru smatraju da ograničenje brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju, jer se saobraćaj, infrastruktura, konfiguracija puta i uslovi njegovog korišćenja mijenjaju tokom vremena. Zbog toga je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima, naveli su iz ministarstva. Prosječan avgustovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, uzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosio je 49,31 euro, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja i iznosio je 21,68 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ulcinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 89,11 eura, dodaju iz Elektroprivrede Crne Gore.
0: Sport.
1: Trener Grblja Željko Tomašević iznenada je preminuo u 49. godini. Tomašević je 2008. sa svega 29 godina bio najmlađi trener u domaćim okvirima, kada je s klupe predvodio Iskru iz Danilovgrada, u kojoj se zadržao 5 sezona. Potom je 3 sezone radio na Cetinju, u Mladosti Danilovgrad, Komu i Ibru. Trenersku karijeru započeo u Crvenoj stijeni. Međunarodno trenersko iskustvo stekao je radom u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Kataru. Ovog ljeta je preuzeo Grbalj, naslijedivši Ivana Brnovića, a vodio ekipu iz Radonovića na 5 mečeva ove sezone.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjereni promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom svima sa talasa magičnog radija. Evo, skoro do polovine septembra smo stigli ove 2026. godine. Tako se brzo troše dani, posebno kad imate nekih velikih obaveza i onda vam dan proleti da ne znate uveče kako ste zapravo potrošili dan, šta ste sve radili od jutra, dosta toga se i zaboravi, ali tempo je prilično ubrzan, tako da i svaki trenutak, ako imamo slobodan, treba da ga iskoristimo na najbolji mogući način, naravno uz druženje sa onima koji su nam najvažniji u životu. Polovina septembra skoro, ali kažu da u septembru mjesecu, bez obzira što većina godišnjih odmora je već završena, neki ljudi imaju tu privilegiju da mogu u septembru mjesecu da odmoraju i da iskoriste svoj godišnji odmor, tada ima, kažu, i manje guži. Ko zna, ako nas ovo ljeto zaista posluži na pravi način, makar kraj ovog ljeta, onda možemo da se nadamo i onom miholjskom ljetu i mnogi to definitivno priželjkuju zato što kažu da im je brzo ljeto prošlo, godišnji odmor i lijepa druženja, ali ono što je najvažnije da su ostala neka lijepa sjećanja na sve to. Eto, toliko malo uvodne priče i o ljetu i o tome koliko zapravo brzo živimo, da to nekad ne primijetimo i ne osjetimo, ali sve u svemu ono što je najvažnije jeste da što više slobodnog vremena provedemo sa ljudima koji su nam najvažniji. Kroz ovo magično popodne, naravno, najbolja narodna muzika i trudit ćemo se da i mi budemo pravo društvo u narednim minutima i satima. Lepa Brena za nastavak, Ti si moj greh.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nema zatvaranja poglavlja 23 bez ispunjavanja preporuka Venecijanaca i grupe država protiv korupcije. MUP pokrenuo inicijativu za preispitivanje ograničenja brzine na putevima. Prosječan avgustovski račun za struju 49 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore u vladi. To se prevashodno odnosi na provjere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Kako je portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno, vlada je već pozivala parlamentarnu većinu i opoziciju na dijalog radi uobličavanja konkretnih rješenja o zakonu o vladi. Sjednica parlamenta na kojoj će se razgovarati o ustavnim izmjenama očekuje se u srijedu. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjednosnim rizicima na konkretnim dionicama. Iz MUP-a navode da primjena novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima već daje konkretne rezultate kroz odgovorniju vožnju, pojačanu kontrolu i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana, saopšteno iz MUP-a. U tom resoru smatraju da ograničenje brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju, jer se saobraćaj, infrastruktura, konfiguracija puta i uslovi njegovog korištenja mijenjaju tokom vremena. Zbog toga je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima, naveli su iz ministarstva. Prosječan avgustovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, uzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosio je 49,31 euro, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja i iznosio je 21,68 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ulcinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 89,11 eura, dodaju iz Elektroprivrede Crne Gore.
0: Sport.
1: Trener Grblja Željko Tomašević iznenada je preminuo u 49. godini. Tomašević je 2008. sa svega 29 godina bio najmlađi trener u domaćim okvirima, kada je s klupe predvodio Iskru iz Danilovgrada, u kojoj se zadržao 5 sezona. Potom je 3 sezone radio na Cetinju, u Mladosti Danilovgrad, Komu i Ibru. Trenersku karijeru započeo u Crvenoj stijeni. Međunarodno trenersko iskustvo stekao je radom u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Kataru. Ovog ljeta je preuzeo Grbalj, naslijedivši Ivana Brnovića, a vodio ekipu iz Radonovića na 5 mečeva ove sezone.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjereni promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: pominjala sam na samom startu i kako trošimo brzo i ove dane septembra mjeseca, uskoro pa polovina. E sad, kažu da je septembar najopušteniji mjesec u godini. Dakle, ovo tvrde britanski istraživači koji poručuju svima da maksimalno iskoriste ovaj mjesec pred stresnu zimu, tako da zavalite se u svoje fotelje, opustite se, slidi septembar. Dakle, u toku je septembar najopušteniji mjesec u godini. Navodno su decembar i januar najstresniji, dok temperature padaju, nivo stresa raste, prenose strani mediji. Inače, u pomenutom istraživanju manje od 1% ljudi od 2000 ispitanih izabralo je septembar kada su ih pitali koji mjesec je najstresniji. Na pitanje koje godišnje doba je najmanje stresno, najviše ljudi je odgovorilo proljeće, a potom i jesen. 2/3 ispitanih je zimu navelo kao godišnje doba sa najviše stresa. Nije jasno zašto ljudi septembar vide kao najopušteniji mjesec, ali možda smo prosto relaksirani posle lijepog ljetnjeg vremena ili odmora i činjenice da znamo da se djeca vraćaju u školu. I studija također je potvrdila da je novac taj koji podiže nivoe stresa. 36% ljudi je reklo da im je novac najveća briga. Eto, toliko zanimljiva neka istraživanja. A u nastavku, Boban Rajović, niko nije kao ja.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nema zatvaranja poglavlja 23 bez ispunjavanja preporuka Venecijanaca i grupe država protiv korupcije. MUP pokrenuo inicijativu za preispitivanje ograničenja brzine na putevima. Prosječan avgustovski račun za struju 49 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu radiotelevizije Crne Gore u vladi. To se prevashodno odnosi na provjere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Kako je portalu radiotelevizije Crne Gore saopšteno, vlada je već pozivala parlamentarnu većinu i opoziciju na dijalog radi uobličavanja konkretnih rješenja o zakonu o vladi. Sjednica parlamenta na kojoj će se razgovarati o ustavnim izmjenama očekuje se u srijedu. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjednosnim rizicima na konkretnim dionicama. Iz MUP-a navode da primjena novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima već daje konkretne rezultate kroz odgovorniju vožnju, pojačanu kontrolu i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana, saopšteno iz MUP-a. U tom resoru smatraju da ograničenje brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju, jer se saobraćaj, infrastruktura, konfiguracija puta i uslovi njegovog korišćenja mijenjaju tokom vremena. Zbog toga je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima, naveli su iz ministarstva. Prosječan avgustovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, uzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosio je 49,31 euro, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja i iznosio je 21,68 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ulcinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 89,11 eura, dodaju iz Elektroprivrede Crne Gore.
0: Sport.
1: Trener Grblja Željko Tomašević iznenada je preminuo u 49. godini. Tomašević je 2008. sa svega 29 godina bio najmlađi trener u domaćim okvirima, kada je s klupe predvodio Iskru iz Danilovgrada, u kojoj se zadržao 5 sezona. Potom je 3 sezone radio na Cetinju, u Mladosti Danilovgrad, Komu i Ibru. Trenersku karijeru započeo u Crvenoj stijeni. Međunarodno trenersko iskustvo stekao je radom u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Kataru. Ovog ljeta je preuzeo Grbalj, naslijedivši Ivana Brnovića, a vodio ekipu iz Radonovića na 5 mečeva ove sezone.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjereni promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Septembar je mjesec, inače obilježava se kao mjesec prijateljstva. Naravno, nije Međunarodni dan prijateljstva, to se obilježava u julu, ali je ovo mjesec, odnosno period koji je posvećen značaju iskrenih odnosa, druženje i podrške koju pružamo jedni drugima. Ovo je prilika da se podsjetimo koliko prijatelji obogaćuju naš život i koliko je važno reagovati, odnosno njegovati odnose sa ljudima koji nam znače. Prijateljstvo se zasniva na povjerenju, razumijevanju, iskrenosti i međusobnom poštovanju. U svakodnevnom životu ispunjenom raznim brigama, obavezama, često zaboravljamo da odvojimo vrijeme za razgovor i druženje sa bliskim ljudima. Svakako to ne bi smjeli da dozvolimo, da nas tempo života odvoji od onih ljudi sa kojima smo odrasli, sa kojima smo dijelili najljepše trenutke i u školi i na fakultetu. Neke smo prijatelje stekli i tokom nekih poslovnih, hajde da kažemo, aktivnosti, odnosno na radnom mjestu smo stekli možda mnogi od nas dosta divnih ljudi koji su nam kasnije postali prijatelji, tako da za prave prijatelje uvijek treba da nađemo vrijeme. Dakle, septembar, mjesec prijateljstva. Ukoliko niste, pozovite svoje drage prijatelje i makar kroz par riječi stavite im do znanja da mislite na njih, da vam mnogo znače i već bi mogli danas da se dogovorite za piće, eventualno kafu. Kralj Meraka u nastavku, jedan veliki, veliki hit Saše Matića. Sigurni smo da vam je ova pjesma možda jedna od omiljenih od ovog sjajnog pjevača, tako da predlažem da pojačate radio prijemnik.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nema zatvaranja poglavlja 23 bez ispunjavanja preporuka Venecijanaca i grupe država protiv korupcije. MUP pokrenuo inicijativu za preispitivanje ograničenja brzine na putevima. Prosječan avgustovski račun za struju 49 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore u vladi. To se prevashodno odnosi na provjere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Kako je portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno, vlada je već pozivala parlamentarnu većinu i opoziciju na dijalog radi uobličavanja konkretnih rješenja o zakonu o vladi. Sjednica parlamenta na kojoj će se razgovarati o ustavnim izmjenama očekuje se u srijedu. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjednosnim rizicima na konkretnim dionicama. Iz MUP-a navode da primjena novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima već daje konkretne rezultate kroz odgovorniju vožnju, pojačanu kontrolu i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana, saopšteno iz MUP-a. U tom resoru smatraju da ograničenje brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju, jer se saobraćaj, infrastruktura, konfiguracija puta i uslovi njegovog korištenja mijenjaju tokom vremena. Zbog toga je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima, naveli su iz ministarstva. Prosječan avgustovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, uzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosio je 49,31 euro, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja i iznosio je 21,68 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ulcinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 89,11 eura, dodaju iz Elektroprivrede Crne Gore.
0: Sport.
1: Trener Grblja Željko Tomašević iznenada je preminuo u 49. godini. Tomašević je 2008. sa svega 29 godina bio najmlađi trener u domaćim okvirima, kada je s klupe predvodio Iskru iz Danilovgrada, u kojoj se zadržao 5 sezona. Potom je 3 sezone radio na Cetinju, u Mladosti Danilovgrad, Komu i Ibru. Trenersku karijeru započeo u Crvenoj stijeni. Međunarodno trenersko iskustvo stekao je radom u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Kataru. Ovog ljeta je preuzeo Grbalj, naslijedivši Ivana Brnovića, a vodio ekipu iz Radonovića na 5 mečeva ove sezone.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, na jugu duži sunčani periodi uz uslove za mjestimično povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjereni promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.